Tane zong santa na ner dong ke se se vi me shi ge mes hor. A de se le jong ene ka yi de te. Tong tong ja vi hun sang ge ka tang nin se ge ar. Ke ngol ha. Cha me shi vi dor ji e nor chang de vi ten chin da. Che che na sa. Che ge wa che mo le. Ta ta ar ja u che pe pa da. Ka zong e ka chi e me khsam lo ta na de ya. O.